neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi njegovanih brada, svuda oko mene ljudi nekih čudnih brkova.

0: Zabavo, zabavo, zabavo, zabavo, zatrepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavo, zabavo, zabavo, zabavo, zatrepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavo, zabavo, zabavo, zatrepin stone.
1: Veću!
2: A kašan žurtlje!
3: Šest ljudi, trikrat več kot ponavadi, in ženi so bili trikrat bolj kot ponavadi, torej so ga tudi pili trikrat bolj kot ponavadi. Bog jim je dal vse, kar jim gre, ereš pa še kaj drugega, česar Bog